0: Sore bokape nyiwiti nyong bae dadi nyong kelalen lho.
1: Oh, wong dicewi-cewi bae ora ana rumang tane.
0: Yo wong nyiwit pemilih kok. Kudu dadi bingung. Jare monggo dicewi ki jae ki jae nyong yeah. Mong jae.
1: Etok riye.
0: Oh iya. Iya. Oh, yang pinuju ya?
2: Iya.
0: Yang pinuju sono ya?